0: Faktai be ribų.
1: Nors matėme daug filmų ir filmukų apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Fakti be ribų.
1: Natūrali dantų spalva yra šviesiai geltona arba pilkšva. Mokslininkų teigimu, gelsvi dantys yra daug stipresni nei balti, o balinimas gali visam laikui juos susilpninti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Gyventojai labiausiai nerimauja dėl vartojimo prekių ir paslaugų brangimo. Plačiau apie tai netrukus čia Gytė Česekaitė. Tęsiantis kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose bei suirutei naftos rinkoje, Lietuvos gyventojai labiausiai tikisi būtiniausių vartojimo prekių ir paslaugų brangimo, rodo naujausias tyrimas. Apklausos duomenimis 64% gyventojų nerimauja, kad per artimiausius 6 mėnesius Lietuvoje brangs maisto produktai, 63% kad degalai, o 48% kad komunalinės paslaugos. Mažiausiai tikimasi būsto nuomos išlaidų ar paskolos įmokų augimo, drabužių ir kasdienių prekių, laisvalaikio ir pramogų prekių bei paslaugų brangimo. Dar 8% nurodo,

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Banginio akis yra šonuose taip toli viena nuo kitos, kad jis negali matyti to paties daikto iš karto abejomis akimis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: legendinis britų gamtininkas mini šimtmetį. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Deividas Attenborough, vienas iš svarbiausių balsų klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo klausimais, pasitinka savo 100-ąjį gimtadienį. Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį. Attenborough gamtos istoriniai serialai tokie kaip Gyvybė žemėje, kuriame jis be kita ko susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė tokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines. Jungtinės karalystės transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms. Klasikiniai serialų tokių kaip Planeta Žemė 2 ir Mėlynoji Planeta 2 epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, Gyvenimą šaldiklyje ir Rojaus paukščiai pasiekiami BBC platformoje. Teigiama, kad Attenborough laidos praplėtė žmonių akiratį ir daugeliui tapo įkvėpimu.
1: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas teigia, kad siekiant sumažinti žalą savo ir partijai, Paluckas turėtų elgtis principingiau. Zelenskis Rusijos sąjungininkus įspėja nedalyvauti pergalės dienos parade Maskvoje. Dabar 7:00 čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, pastarasis sako, ketinantis likti dirbti parlamente. Savo ruoštų šalies vadovas pažymi, jog taip susiklosčius aplinkybėms, politikų sprendimai turėtų būti principingesni. Taip esą būtų galima sumažinti ne tik savo, bet ir visai partijai tenkančią reputacinę žalą. Seimas vakar panaikino buvusio premjero Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93 prieš 2, susilaikė 3 Seimo nariai. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sprendimą vadina nuvilenčiu. Anot komiteto, toks sprendimas palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančio šalies sportininkams sugrįžti su savo simboliais į tarptautinę areną. Traukinio avarija Jėsiuje esą lėmė žmogiškoji klaida. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Praėjusį šeštadienį Kauno rajone Jėsiuje įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, buvo nulemta žmogiškosios klaidos, sako Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės vadovas. Klaida, pasakiau, lėmė tai, kad toje atkarpoje neįrengta signalizacijos sistema. Pirminiais duomenimis incidentas Jėsiuje įvyko, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Tuo metu Gudžiūnuose keli skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų guolių arba lūžusios važiuoklės. Laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigia, kad Jėsiuje ir Gudžiūnų stotyje įvykusių traukinių avarijų nuostoliai turėtų paaiškėti kitą savaitę. Incidentų priežastis tiria Lietuvos geležinkelių komisija. Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Rusijos valstybės sąjungininkės įspėjo nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vykstančiame pergalės antrajame pasauliniame kare parade. Rusijai paskelbus tą dieną anot jos galiojančias vienašališkas paliaubas. Tuo metu Rusija kiek anksčiau antrą kartą per mažiau nei 24 valandas paragino gyventojus ir diplomatus išvykti iš Kyjivo, įspėdama apie galimą atsakomą į smūgį per vienašališkas paliaubas. Trečiadienio vakarą Rusija įspėjo užsienio diplomatus Kyjive, kad atakuos miestą, jei Ukraina šį savaitgalį sutrikdys pergalės antrajame pasaulinėme kare minėjimo renginius Maskvoje. Norvegijos vidaus saugumo tarnyba paskelbė suėmusi Kinę, įtariamą šnipinėjusią Norvegijos palydovų duomenis. Daugiau informacijos apie Kinijos pilietę įtariamą mėginimų įsitraukti į žvalgybos veiklą nukreiptą į valstybės paslaptis neatskleista. Kinijos ambasada Norvegijoje kol kas įvykio nekomentavo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas penktadienį. Ir vėl susitinkame tuo pačiu metu ir tomis pačiomis bangomis, kad drauge pabaigtume šios savaitės darbus. Na ir nepaisant tų keistų orų, su puikia nuotaika persijungtume į laisvadienių režimą. Rytas šiandien tikrai, švelniai tariant, yra gaivus, lyg ir purškalioja, vėjuota, tai jeigu dar tik tai ruošiatės keliauti iš namų, būtinai šilčiau apsirenkite ir bent vos labiau pasigarsinkit Gold FM. Lengvą startą visiems.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kasmet antrąjį gegužės penktadienį švenčiama buhalterių diena, profesinė jų šventė. Buhalteriai, kaip žinia, atlieka ūkinio operacijų apskaitą ir nepaslaptis, kad be jų neįmanoma ne vienos įmonės veikla. Jie tvarko daugybę dokumentų, sudaro ataskaitas, išrašo sąskaitas, stebi duomenis apie įmonės turtą ir finansinę būklę, skaičiuoja pelną ir daro visus kitus panašius dalykus. Šiai dienai yra rengiami šios profesijos atstovų susibūrimai, konferencijos, dalyjamasi darbo patirtimi. Tad šiandien didžiausi linkėjimai visiems šios profesijos atstovams. Pamirškite pasveikinti savo kolegų ir jūs, nes be buhalterių gali netikėtai striktelti ir alga, tai kada jei ne šiandien juos reikėtų labiausiai palepinti.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje bus iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Kuriant pagrindinio Lukiškių aikštės stiebu iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Užsienio reikalų ministerija kvieš švęsti Europos dieną ir šeštadienį. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. Elta primena, kad Europos Sąjunga, kuriai šiuo metu priklauso 27 valstybės, buvo įsteigta 1993-aisiais įsigaliojusią Mastrichto sutartimi. Lietuva oficialų prašymą priimti Europos Sąjungą pateikė 1995-aisiais. Po 5 metų dėl narystės bendrijoje šalis pradėjo derybas, kurios 2002 metais baigėsi Kopenhagoje vykusiame Europos Sąjungos viršūnių tarybos susitikime. 2003 balandį Atėnuose Lietuva pasirašė stojimo į Europos Sąjungą sutartį. Gegužės mėnesį šalyje įvykusio referendumo metu apie 90% dalyvavusių Lietuvos piliečių pritarė šalies narystė Europos Sąjungoje. Nuo oficialiai Europos Sąjungos narė Lietuva tapo 2004 metų gegužės 1 dieną. Kartu su Lietuvai bendrija buvo priimta Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Malta, Slovakija, Slovenija ir Vengrija.

0: prezidentui kelia abejonių aušriečių kuruojamų aplinkos ir žemės ūkio ministerijų veikla. Merco populiarumas pasiekė žemumas, rodo apklausa. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Komunikacijos specialistui Karoliui Žukauskui skelbiant apie galimai neskaidrę aplinkos ministro ir jo vadovaujamos institucijos veiklą, prezidentas sako, jog jam kyla abejonių dėl Nemuno aušros kuruojamų aplinkos bei žemės ūkio ministerijų veiklos. Pasak šalies vadovo, tai gula į bendrą mozaiką pastarojo meto istorijų, kurios nukreipė dėmesį nuo valstybės priimamų sprendimų. Ministrė šokiais nori spręsti demografinę krizę, pasakoja Gintaras Sinjukevičius.
1: Diskutuojant apie būdus didinti gimstamumą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad siekiant paskatinti gyvą bendravimą ar padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, svarstoma rudenį organizuoti akciją, kurioje žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ji teigia, kad toks renginys būtų planuojamas rengti tik Vilniuje. Tuo metu siekiant gerinti šalies demografinę situaciją ar padidinti gyventojų galimybę susilaukti vaikų, jau pasiūlyta numatyti teisę gauti pagalbinio apvaisinimo paslaugas ir santuokos ar registruotos partnerystės sutarties nesudarius. Asmenims, kartu gyvenantiems nemažiau kaip vienerius metus ir vienišoms moterims, kurioms nevaisingumo diagnozė yra mediciniškai pagrįsta. Anksčiau prezidentas kalbėjo, jog vis gilėjant demografiniai krizei jis rengiasi teikti iniciatyvą dėl nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo daugiavaikiams tėvams. Tarp kitų siūlymų darbo užmokesčio atsiskaitimo taikymas mokant pelno mokestį darbdaviams įdarbinantiems daugiavaikius tėvus. Vyriausybė 2027-28 metus paskelbė šeimos metais.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Praėjus metams nuo kadencijos pradžios Vokietijos gyventojų nepasitenkinimas kancleriu Friedrichu Mercu, anot apklausos, kaip niekada didelis. Tik 16% respondentų patenkinti kanclerio darbu. Tai 5% punktais mažiau nei dar buvo balandį. Nepatenkinti yra 83% apklaustųjų. Tai prasčiausias bet kurio pareigas einančio kanclerio rezultatas šioje apklausoje. 69% apklaustųjų nurodė, kad Mercas jų nuomonė nėra tinkama šioms pareigoms. 25% yra priešingos nuomonės. Praėjusių metų rugpjūtį dar 42% žmonių manė, kad kancleris susitvarko su savo pareigomis. Remiantis apklausą, gyventojai ypač nepatenkinti Merco komunikacija. Šventasis sostas ir Jungtinės valstijos per Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubijaus vizitą aptarė būtinybę nenuilstamai dirbti taikos labui. Susitikęs su Rubijumi popiežius Leonas XIV ir Vatikano valstybės sekretorius Pietras Parolinas taip pat išreiškė bendrą įsipareigojimą puoselėti gerus dvišalius Šventojo sosto ir Jungtinių valstijų santykius. Taip pat, pasak Vatikano pranešimo, buvo apsikeista nuomonėmis apie regioninę ir tarptautinę padėtį, ypatingą dėmesį skiriant karo politinės įtampos ir sudėtingų humanitarinių situacijų paveiktoms šalims. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės ir rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Diena bus gera.
1: Britų atlikėjai Bonnie Tyler Portugalijoje atlikta skubi operacija. Oficialiuose jo socialinės žiniasklaidos kanaluose skelbiama, kad 74 atlikėjai teko skubiai gultis ant operacinio stalo. Įraše teigiama, kad operacija praėjo gerai ir jis veiksta. Gerbėjai ir artimieji sunerimę dėl žinios apie Tyler sveikatą ir linki jai visiškai ir greitai pasveikti. Total Eclipse of the Heart atlikėjai ligoninė atlikta žarnyno operacija, apie tai pranešė Portugalijos laikraščiai Correio de Mania ir Diario de Noticias, remdamiesi ligoninės šaltiniais. Iš Velso kilusi atlikėjai, kuri jau kelerius metus gyvena Algarvėje, po kelias dienas trukusių skausmų buvo diagnozuota žarnyno perforacija. Po operacijos dainininkė perkelta į ligoninės palatą. Pranešama, kad jos būklė stabili, tačiau jai reikalinga nuolatinė medicininė priežiūra. Tyler žinoma dėl savo charakteringo prikimusio balso, ypač 8 ir 9 dešimtmečiuose jie atliko daugybę hitais tapusių dainų, įskaitant It's a Heartache ir Total Eclipse of the Heart. Tai pasiklausykime vieno iš jų ir tuo pačiu palinkėkime legendiniai atlikėjai sveikatos.
2: Every now and then I get a little bit lonely when you're never coming around. Thank you. Every

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Europos dienos išvakarėse Vilniuje bus iškilmingai pakelta ES vėliava. Kremlius stabdo trišalės taikos derybas, kol Ukrainos kariuomenė pasitrauks iš Donbaso. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimui panaikinus buvusio premjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, pastarasis sako ketinantis likti dirbti parlamente. Savo ruoštų šalies vadovas pažymi, jog tokioms aplinkybėms susikloščius, politikų sprendimai turėtų būti principingesni. Taip esą būtų galima sumažinti ne tik savo, bet ir visai partijai tenkančią reputacinę žalą. Vakar Seimas panaikino buvusio premjero parlamentaro Palucko teisinę neliečiamybę. Už imuniteto panaikinimą balsavo 93 prieš 2 susilaikė 3 Seimo nariai. Šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje bus iškilmingai pakelta ES vėliava. Vėliava ant pagrindinio Lukiškio aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Užsienio reikalų ministerija kvieš švęsti Europos dieną ir rytoj. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Seimas pasmerkė lietuviško paveldo naikinimą Rusijoje. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimas priėmė rezoliuciją, kuria smerkė lietuviško istorinio paveldo Rusijoje naikinimą bei ragina užsienio reikalų ministeriją imtis veiksmų įginant. Pasak parlamento, uždaromos lituanistinės mokyklos pakeistas Kristijono Donelaičio memorialinio muziejaus Tolminkiemėje pavadinimas, Tilžėje nuplėšta atminimo lenta rašytojui, filosofui Viljamui Storostai Vidūnui, bei kiti panašūs veiksmai yra sąmoningas Rusijos propaguojamas istorinės atminties ir lietuvių kultūros naikinimas. Balandžio viduryje Tomske buvo sunaikintas politinių represijų aukų atminimo skveras, kuriame pašalintas Lietuvos lėšomis 2016 metais pastatytas paminklas lietuvių politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Išardytas bolševikų teroro aukoms skirtas gedulo akmuo, taip pat sunaikinti kiti nacionaliniai paminklai. Teigiama, kad Rusijoje jau sunaikinta per 300 įvairių istorinės atminties paminklų. Dokumento priėmimui Seimas pritarė vienbalsiai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos prezidento padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad tęsti trišalės Jungtinių valstijų, Ukrainos ir Rusijos derybas yra beprasmiška, jei Kyivas neišves kariuomenės iš jo kontroliuojamos Donbaso dalies. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas anksčiau buvo pareiškęs, kad Ukraina privalo išvesti savo kariuomenę iš Donbaso, kad derybos būtų tęsiamos. Pasak Ušakovo, po kelių trišalių derybų ratų Ženevoje daugiau jokių trišalių kontaktų dėl Ukrainos nebuvo. Jo manimu, Vašingtonas susijėmęs kita, gana rimta ir svarbia problema. Jungtinių valstijų duomenimis kitą savaitę Vašingtone numatyti nauji Izraelio ir Libano atstovų pokalbiai. Jie turėtų vykti ketvirtadienį ir penktadienį, sakė Jungtinių valstijų valstybės departamento pareigūnas. Konkrečių duomenų apie dalyvius jis nepateikė. Libano vyriausybės šaltinis teigė, kad Jungtinės valstijos spaudžia deeskaluoti padėtį Libane. Čia jau 3 savaitės galioja trapios paliaubos tarp Irano remiamos Hezbollah grupuotės ir Izraelio. Hezbollah kovotojai ir Izraelio pajėgos vis tęsia apsišaudimus. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Palangoje šiandien prasideda 18-aisiais gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos. Bus siekiama rekordų, nuo taip pat prapliups gintaro lietus. Šventės atidarymas vyks rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere, kur bus tęsiamas 582 metrų ilgį siekiančių gintaro karolių vėrimas. Tuo metu paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių. Ta pačia diena ties jūros tiltų vyks pagrindinis šventės akcentas – tai gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys. Prie jūros tilto taip pat vyks 14-asis Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas, gražiausio gintarinio papuošalo konkursas, Vytauto gatvėje nuo šiandien vyks šventinė mugė, nuo Jūratės ir Kastyčio skvere patyriminė matų meistarnė. Belieka vaikyti debesis ir prisišaukti kuo geresnį orą, nors kai gera nuotaika, oro sąlygos įtakos neturi.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Klaipėdos ligoninės dalies rekonstrukcija pabrango daugiau nei milijonu. Rusijoje prieš pergalės dienos paradą įsigaliojo vienašališkos paliaubos kare su Ukraina. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva smerkia šį sprendimą. Ministerija pabrėžė, kad priežastys, dėl kurių 2022-aisiais buvo įvesti draudimai Rusijos ir Baltarusijos sportininkų atžvilgių, iki šiol nėra panaikintos, nes Rusija jau daugiau nei 4 metus tęsia plataus masto agresiją prieš Ukrainą, o Baltarusija jai padeda. 2025 metų pradžioje pradėtų Klaipėdos universiteto ligoninės infekcinių ligų korpuso rekonstrukcijos darbų, kurie artėja prie pabaigos kaina, palyginti su skelbta viešajame pirkime padidėjo 1 200 000 eurų. Bendra vertė išaugo nuo 24 milijonų iki beveik 25 milijonų 200 tūkstančių eurų. Ligoninės direktorius infrastruktūrai ir plėtrai Saulius Budinas teigia, kad projekto vertės augimą lėmė privalomas statybos sąnaudų indeksavimas. Lietuvos geležinkeliai liepė darbuotojams nebendrauti su žiniasklaida bei įspėjo apie pasekmes. Išsamiau apie tai Gintaras Sieniukevičius.
1: Aiškėjant praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių 2 krovininių traukinių avarijų aplinkybėms, Lietuvos geležinkelių grupė darbuotojams uždraudė komentuoti incidentus žiniasklaidai bei apie juos skelbti socialiniuose tinkluose. Apie tai pranešė geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkas. Tuomet laikinasis Lietuvos geležinkelių vadovas teigė, kad laišku neva norėta darbuotojus įspėti apie galimas rizikas, jei būtų paskleista iki teisminiams tyrimams galinti pakenkti informaciją. Įmonės darbuotojams išsiųstame laiške teigiama, kad visas incidentai susijusi informacija yra Kauno prokurorų pradėtų iki teisminių tyrimų medžiaga, bet to minima, kad už jos atskleidimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė. Jame pabrėžiama, kad įvykius viešai komentuoti gali tik 3 patvirtinti žmonės.
0: Ir dar iš užsienio. Rusijoje įsigaliojo prieš tradicinės pergalės dienos minėjimo iškilmes Maskvos paskelbtos vienašališkos paliaubos kare su Ukraina. Rusijos gynybos ministerija vakar dar kartą patvirtino, kad šią savaitę Maskvos paskelbtos paliaubos įsigalioja nuo penktadienio vidurnakčio iki gegužės 10 dienos. Iš karto nebuvo aišku, ar kovos visiškai nutrauktos. Vidurnaktį vietos laiku didžiojoje Ukrainos dalyje nebuvo pranešimų apie oro pavojų. Rusijos valstybinė naujienų agentūra, remdamasi aviacijos institucija, pranešė, kad netrukus po vidurnakčio Maskvos Vnukovo oro uoste laikinai buvo įvesti saugumo apribojimai. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Pasiklausėme Alpha Vil kūrinio Dance With Me. Galima atsiversti ir pirmąjį šios dienos kalendoriaus puslapį, kuris primins gegužės 8-osios įvykius pasaulio istorijoje. 1828 metais šią dieną gimė šveicaras Henri Dunanas, tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos įkūrėjas bei Nobelio taikos premijos laureatas. 1847-aisiais Robertas Thompsonas užpatentavo guminę padangą. Šią dieną 1886-aisiais Atlantoje pradėta prekiauti daktaro Džono Pembertono išradimu, gaivinančiu gėrimu Coca-Cola. Nuo 1921-aisiais šią dieną Švedijoje buvo panaikinta mirties bausmė.

0: Diena bus gera.
1: Dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus, na ir išlydėsime šią valandą link artėjančios valandos žinių. Tai jūsų dėmesį gegužės 8 šou pasaulyje. 1970-aisiais šią dieną buvo išleistas The Beatles albumas Let It Be. Taip pat šią dieną 1975-aisiais Madride gimė ispanų dainininkas Enrique Iglesias. 1979-aisiais grupė The Cure išleido debiutinį albumą Three Imaginary Boys. Nuo 1998-aisiais Smashing Pumpkins padavė į teismą radijo sindikatą Westwood One. Grupės nariai apkaltino kompaniją žodinio susitarimo nevykdymu, kuomet jį davė leidimą transliuoti 1991-aisiais grupės narių interviu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seime vyks neįlinis komiteto posėdis. Į klausimus kviečiamas atsakyti aplinkos ministras. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė antrojo drono paiešką Latgaloje. Dabar 9:00. Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Šiandien vyks neįlinis aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame aplinkos ministras kviečiamas atsakyti į komunikacijos specialisto Karolio Žukausko užduotus klausimus apie galimai neskaidrę ministro, jo vadovaujamos institucijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklą. Šį posėdį inicijavo opozicija. Į posėdį kviečiamas ministras aplinkos apsaugos departamento valstybinės miškų tarnybos, viešojo valdymo agentūros, valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai ir komunikacijos specialistas Žukauskas. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atliktos kratos. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jie atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų valdybos antrasis skyrius. Ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius dėl piknaudžiavimo ar tarnybos pareigų neatlikimo. Krata buvo atlikta ir Bužinskui priklausančiame automobilyje. 2024 birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl nepaskelbus jo teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas.
1: Šiandien Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje bus iškilmingai pakelta ES vėliava. Vėliava ant pagrindinio Lukiškio aikštės stiebo iškels Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopą. Užsienio reikalų ministerija kvieš švęsti Europos dieną rytoj. Šią dieną sostinėje taip pat vyks 22 km Europos dienos ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metines. Toliau naujienos iš užsienio. Latvių nacionalinės ginkluotosios pajėgos nutraukė Latgaloje nukritusio antrojo drono paiešką, tačiau tuo pat metu mano, kad dronas vis dar yra sprogus. Ginkluotosios pajėgos toliau peržiūri visų oro stebėjimo jutiklių duomenis, kad įvertintų galimas drono buvimo vietas. Vidaus reikalų ministras sakė, kad dronas galėjo nukristi atokioje negyvenamojoje vietoje Rėzeknės savivaldybėje. Vakar vakarą ginkluotosios pajėgos nekomentavo, kurioje apskrityje ir savivaldybėje dronas galėjo nusileisti. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos smogs Iranui daug stipriau, jei Teheranas nesieks greito susitarimo, prieš tai įvykus susišaudimui Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų kariuomenė pareiškė, kad jos pajėgos atsakė savigino smūgiais į Irano atakas, kai trys eskadriniai minininkai plaukė per sąsiaurį, nepaisant paliaubų. Irano kariuomenė patvirtino atakas prieš Jungtinių valstijų karo laivus ir savo ruoštų apkaltino Jungtinės valstijas atakomis prieš Irano naftos tanklaivį. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien turime dar vieną progą, dar vieną dieną pažymėtą kalendoriją, kurią tikrai verta paminėti, ta trumpai apie ją. 1863 metais buvo įkurta Tarptautinė sužeistųjų pagalbos tarnyba. Ji visų pirma rūpinosi sužeistaisiais kare. Vėliau tarnybos veikla apėmė ir platesnę visuomenės dalį, tai Raudonojo kryžiaus judėjimo pradžia. 1864 rugpjūčio 22 dieną Žano Anri Dunano pasiūlymų Šveicarijoje buvo pasirašyta konvencija dėl sužeistųjų gyvenimo sąlygų gerinimo. Konvencijoje buvo numatyta, kad viso pasaulio gydytojai ir medicinos seserys turėtų bendrą kalbą. Greitosios pagalbos simboliu buvo išrinktas raudonas kryžius baltame fone. 1906 Osmanijos imperijoje įkurta Raudonojo pusmenulio organizacija, kuri yra Raudonojo kryžiaus analogas musulmonų šalyse. Ir Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmenulio organizacijos pavaldžios tarptautiniam komitetui, kurio būstinė įkurta Ženevoje. Karo metu komitetas veikia kaip tarpininkas tarp kovojančių šalių. Komiteto atstovai turi teisę neliečiami vaikščioti po bėglių ir kalinių teritoriją, gydyti sužeistuosius, suteikti visuomenį informaciją apie sužeistus žmonės ir jų sąlygas. Raudonojo kryžiaus ir Raudonojo pusmenulio organizacijos jungia daugiau nei 400 milijonų žmonių iš 175 pasaulio šalių. Tai kaip tik šiandien ir yra minima tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena. Tad kviečiu pasidomėti jo veiklą, nuo esant galimybę ir norui pasavanoriauti.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Bičiuliai, trečius metus iš eilės Pietų Korėjoje surengtas Pietų miego konkursas. Į renginį vykstantį šalies sostinėje Seule nuolat susirenka minė žmonių. Jie parke prie Hangango upės tiesiog miega. Pietų Korėja garsiai ilgomis darbo valandomis, na, o dažnai geresnių įvertinimo siekiantys darbuotojai darbiau užsibūna iki 9 ar 10 vakaro. Pasak jų, būtent trumpas miegas dieną jiems padeda išlikti energingiems. Konkurso organizatoriai sakė, kad teko girdėti, kad miego kokybė vis blogėja, bet pietų miegas gali padėti greitai atgauti jėgas. Tai ir įkvėpė šią idėją. Dalyviai snaudžia maždaug 1,5 valandos, organizatoriai tikisi, kad tai jiems puiki proga vėl pasikrauti energijos. Pietų Korėja garsėja niekada nemiegančią sostinę. Prekybos centrai ir kavinės čia veikia visą parą, o dažno rankoje išvysti šaltos kavos puodelį tiesiog juokas, nes jie jį nešiojasi visur ir visada. O ir šalies darbo rinka yra itin arši. Nors oficialiai darbo savaitė gali trukti 52 valandas, 40 paprasto darbo ir 12 viršvalandžių. Geresnių rezultatų siekiantys darbuotojai normas neretai viršyje, biurus palieka ir gerokai vakarėjus. Toks krūvis tapo ir vieno iš pietų miego konkurso nugalėtojų sėkmės receptu. Nors parke prie Hangango upės snaudžiantys žmonės atrodo mažų mažiausiai įdomiai, tai yra konkursas, kurio taisyklės griežtos. Miegoti tenka paliepus, laikrodžiu išmušus 3. O ar tikrai neapsimetinėja tik užmerkus akis, tikrina organizatorių komanda. Pirmiausia, tai daroma matuojant širdies ritmą. Jeigu rodmenys stabilus, miegas ramus. Dalyviai taip pat yra raginami į konkursą atvykti smarkiai pavargę, rekomenduojama prieš tai gerai pavalgyti ir pasidabinti kostiumu. Juk įsijautus į miegančiosios gražuolės vaidmenį, tikimybė, kad miegas bus gilus ir vertas pirmosios vietos, tik padidėja. Pietų miego konkursas vyksta jau trečius metus, organizatoriai pabrėžia, kad neįprastų renginių siekiama atkreipti dėmesį ir į šalies bėdas. Duomenys rodo, kad lyginant su kitomis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos narėmis, Pietų Korėjos gyventojai miega bene mažiausiai.

mažiausiai, o dirba ir mokosi daugiausiai. Tai kai už lango toks oras kaip šiandien, manau, ne vienas iš mūsų irgi galėtų sudalyvauti tokiame konkurse, net ir be ypatingo pasiruošimo.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jau rytoj vienas gražiausių Lietuvos kurortų Druskininkai taps atviru pažinimo maršrutu visiems norintiems. Čia vyks nemokamas masinis žygis, kviesintis aktyviai praleisti laiką ir pamatyti, kaip Europos Sąjungos investicijos per kelis dešimtmečius pakeitė miesto veidą. Žygio maršrutas apims tiek garsiais miesto erdves, tiek mažiau pažintus kampelius. Dalyviai keliaus per Vilniaus alėją, Druskonio ežero pakrantę, Vijūnėlės parką, Nemuno pakrantę, Meilės salą, taip pat išbandys takus palei Ratničios upelį. Nuo taip pat bus pristatomos sveikatinimo tradicijas menančios vietos, tai Dineikos sveikatingumo parkas, gydyklų parkas, mineralinio vandens biuvetė bei šiuolaikiniai traukos objektai, tokie kaip Druskininkų vandens parkas. Šis maršrutas atspindi Druskininkų identitetą – miestą, kuriame gamta, kultūra ir aktyvus gyvenimas susijungi į vientisą patirtį. Masinėme žygyje kviečiami dalyvauti visi, nuo vaikų iki seniorų, bei kartu pasiimti augintinius. Žygis vyks rytoj nuo 11 iki 15 valandos, o maršrutą dalyviai galės sekti programėlėje Walk 15. Registruotis dar galite internetu. Nu, aš, bičiuliai, žingsniuoju savais keliais, užleidžiu eterį kolegai Antanui ir visiems linkiu lengvo dienos tęsinio ir smagaus savaitgalio. Susigirdėsime jau pirmadienį. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aštuoniolika migrantų į Lietuvą ropojo iš Baltarusijos iškastų urvų. Atnaujinti dialogą su Rusija norintis Rumenas Radevas paskirtas Bulgarijos premjeru. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Iš krašto apsaugos ministerijos konkurso dėl grėsmių nacionaliniam saugumui pašalinta bendrovė Istanas pralaimėjo ginčą teisme. Regionų administracinis teismas nusprendė, kad ministerija pagrįstai įmoniai neatskleidė žvalgybos duomenų apie tai, kodėl jį pripažinta nepatikima ir keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui, bei pašalinta iš Lietuvos kariuomenės logistikos sandėlio įsigijimo konkurso. Teismas atmetė Istano skundą. Bendrovė dalyvavo kariuomenės konkurse, tačiau iš jo buvo pašalinta kariuomeniai nurodžius, kad toks sprendimas priimtas susipažinus su kompetentingų institucijų informacija. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šrilankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgręžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama atvykusius į Lietuvą pasiimti neteisėtai patekusių 7 atėjūnų. Šiemet tai buvo jau antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Balandžio 6 tokį atvejį pareigūnai fiksavo Vilniaus rajone. Į kalėjimą patekęs už pedofiliją nuteistas Bortoševičius turės reikalų su antstoliais. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
2: Į kalėjimą 7 metams uždarytas buvęs Seimo narys Kristijonas Bortoševičius dar turės atlyginti teismo priteistą 32 tūkstančių eurų turtinę ar neturtinę žalą nukentėjusiesiems. Tačiau tai padaryti pačiam nuteistajam greičiausiai nepavyks. Mokėjimas vyks per antstolius, nes jo sąskaita yra areštuota, sakė nuteistojo advokatas. Nuosprendžio vykdymą prižiūrintis Panevėžio apygardos teismas jau išdavė vykdomosius raštus, su kuriais išieškotojai ir kreipėsi į antstolius. Teismas jau seniau yra apribojęs Bortoševičiaus galimybę disponuoti banke esančiomis piniginėmis lėšomis, motivuodamas, kad byloje yra pareikšti nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai. Iš šių pinigų ir bus mokami priteisti ieškiniai nukentėjusiesiems. Dviem nukentėjusiems paaugliams Panevėžio apygardos teismas buvo priteisęs po 8 ir 12 tūkstančių eurų. Lietuvos apeliacinės teismas priteistas sumas padidino, tačiau kiek buvo priteista konkrečiai kiekvienam seksualinį išnaudojimą patyrusiam vaikui, nedetalizavo.
1: Toliau iš užsienio. Gegužės 9-osios išvakarėse Rusijos pajėgos Ukrainos pasienio regionuose iš bepiločių orlaivių mėto propagandinę medžiagą. Agresoriai platina skrajutes imituojančias Ukrainos grivinų banknotus. Medžiagoje yra pavojingų QR kodų ir pranešimų, kuriais siekiama diskredituoti Ukrainos karinę ir politinę vadovybę, kartu išnaudojant antrojo pasaulinio karo temą ir raginant bendrai švęsti pergalės dieną. Balandį Bulgarijos rinkimus laimėja su korupcija kovoti žadantis ir atnaujinti dialogą su Rusija norintis Rumenas Radevas buvo paskirtas ministru pirmininku. ES kritikas anksčiau šiais metais atsistatydinęs iš prezidento pareigų, kad galėtų dalyvauti rinkimuose, pažadėjo išardyti oligarchinį modelį šalyje. 62 metų buvęs generolas ir naikintuvo pilotas taip pat pristatė savo ministrų kabineto sudėtį. Žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gold FM.

tokia lengva ir subtili Mike Oldfield'o kompozicija į priekį ir dieną dar 1:12 po 10 savo penktadienio darbus, keisdamas kolegė Živilė prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė iki 14:00, ne pati lengviausia ta darbo savaitė išpuolė dar ir neįtin džiuginanti tokiais pavasariškais orais, tad penktadienis turėtų būti tas akordas, kaip mes gražiai šoksime į savaitgalio glėbį, bet belieka susitvarkyti su šios dienos darbais bei iššūkiais. Kol kas artimiausias tikslas sėkmingai sulaukti artėjančios pietų pertraukos, o paskui jau žiūrėsime, kaip mums seksis toliau. Šią valandą, kaip jau esame ir įpratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus nesušalam, pasigarsinam radimtuvus ir liekam drauge.

Vilniaus rytas kausis dėl FIBA čempionų lygos nugalėtojų vardo. Giedriaus Žibėno auklėtiniai pusfinalyje 87-69 užtikrintai susitvarkė su Tenerifės La Laguna. FIBA čempionų lygos finalas vyks gegužės 9-21 valandą Lietuvos laiku. Ryto varžovu taps Malagos Unikacha arba Atėnų EK. Poros nugalėtojas patekęs į finalą, rytas dar užtikrino ir mažiausiai 300 tūkstančių eurų premiją. Rytas šiose rungtynėse į pergalę vedė Jerikas Hardingas, jis per 28 žaistas minutės pelnė 29 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Rytas puikiai uždarė La Laguna bandymus atakuoti iš toli, varžovai pataikė vos 2 tritaškius iš 16 bandymų, tai yra 12,5% taiklumas. Visgi verta pabrėžti, jog ir mūsiškiams neįtin krito tolimi metimai 6 iš 23, kas yra taip pat vos 26%. Gausiai palaikomi vilniečiai taip pat dominavo rezultatyvių perdavimų grafoje, 21 rezultatyvų perdavimą atlikėm sostinės krepšininkai, Lagunos ekipai jų leido atlikti vos 12. Rytas savo pranašumą pradėjo kurti antro kėlinio antroje pusėje, likus 4 minutėms iki ilgosios pertraukos, Hardingas pataikė baudos metimą ir vilniečių persvara pasiekė 9 taškus. Po kelių akimirkų Tenerifės komandos puolėjas Rokas Giedraitis krito ant parketo ir paliko aikštę su medikų pagalba. Vis dėlto jis rungtynes stebėjo nuo komandų atsarginio suolelio. Po ilgosios pertraukos rytas apsukų nemažino, jokių šansų svečiams nepalikdamas. Kelių tūkstančių sirgalių palaikymą vilniečiai pirmą kartą istorijoje turintys pateko į FIBA čempionų lygos finalą, kuris jau rytoj.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Pasirengimą sezonui su Toronto Tempo komanda pradėjusi Laura Juškaitė sutarnavo savo vietą po saulę, pranešama, jog Lietuvė prasimušė į pagrindinę komandos sudėtį. 28 metų žaidėja pasirengimą sezonui pradėjo Kanados ekipoje. Ši paskelbė, jog prieš sezoną atsisveikino su trimis žaidėjomis, tarp jų Lauros Juškaitės nebuvo. Tai reiškia, jog WNBA lygoje šansą debiutuoti skuodiškė turės. Kitam sezono WNBA lygoje taip pat žais ir Justė Jocytėm. Iki šiol dvi lietuvės yra žaidusios šiose pirmenybėse. WNBA duris yra pravėrusios Aneta Kaušaitė ir Jurgita Štreimikytė Virbickienė. Per dveje žaistas rungtynės lietuvė vidutiniškai pelnė po 8 taškus, atkovojo po 5,5 kamuolio ir atliko pusantro rezultatyvaus perdavimo.

0: reklama. Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija siūlo leisti bankams stabdyti įtartinas pinigų operacijas. Latvijos gynybos ministerijos atstovė teigė, jog numušti įskridusius dronus nebuvo pakankamai saugu. Dabar 11 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kilus įtarimų dėl sukčiavimo, finansų ministerija siūlo leisti mokėjimo paslaugų teikėjams laikinai apriboti į sąskaitą gaunamų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam asmeniui. Tokie pakeitimai numatyti ministerijos parengtuose mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymų pakeitimo projektuose. Numatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjai privalės nuolat stebėti mokėjimo operacijas, dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius. Taip pat aktyviai informuoti klientus apie galimą sukčiavimo rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus. Be to taip pat siūloma įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėjus tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Apeliaciniame teisme antrą kartą apklaustas Čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliaciniame teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinis teismas sprendimo byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas kūro telefono internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos narių veikla. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Latvijos gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė sako, kad ketvirtadienio naktį šalies teritoriją įskridę dronai nebuvo numušti, nes tai padaryti nebuvo pakankamai saugu. Ji pažymėjo ir tai, kad veikiausiai į Latviją įskridę bepiločiai orlaiviai buvo ukrainietiški ir skirti Rusijai. Jos teigimu kol kas patvirtinta, jog aptiktas tik vienas dronas iš kelių. Tuo metu kitose vietose, kuriuose bepiločiai orlaiviai dingo iš oro radarų, dirba šalies tarnybos atliekama paieška. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją surengus naujų atakų ir jo žodžiais nesiekiant net simboliškai laikyti savo pačios vienašališkų paliaubų. Jis pažymėjo, kad Rusijos pajėgos naktį taikėsi įvairias fronto linijos pozicijas. Atskirai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad per pastarąsias valandas netoli fronto linijos numušė 56 Rusijos dronus. Rusija savo ruoštų pranešė, kad per pirmąsias dvi dienas truksiančių vienašalių paliaubų valandas numušė 264 Ukrainos dronus, Maskvai įspėjus apie galimą atsakomąjį smūgį Kyjivui. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: štai toks smagias prieš savaitgalines nuotaikas dovanojantis Bananaramos kūrinėlis į priekį ir dieną dar vieną valandą. 10 minutėlių po 11, link pietų pertraukos, visi tvarkingai judame. Šią valandą kiek vėliau pakalbėsim apie socialinius tinklus, tad niekur toli neįsibėgiokite, nuo čia suparuošęs dar vieną gyvai atliekamą interpretaciją, ne kas kitas, o Madonna pagal legendinius Beatles. Paklausom.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

25 minutės po 11 valandos rodo studijos laikrodukas. Kaip ir žadėjau, čia šiek tiek apie socialinius tinklus. Šią savaitę Meta pristatė naujas priemonės, kurios skirtos geriau atpažinti nepilnamečius Instagram ir Facebook platformose. Amžiai nustatyti bendrovė pradės naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus bei elgseną, nors tokie pokyčiai gali padėti geriau apsaugoti vaikus internete. Ekspertai vis dėlto atkreipia dėmesį, kad vien technologinių priemonių nepakanka. Didelė dalis vaikų ir paauglių socialiniais tinklais naudojasi anksčiau nei leidžia oficialios platformų taisyklės, todėl technologijų bendrovės ieško būdų, kaip tiksliai nustatyti vartotojų amžių ir riboti nepilnamečiams netinkamą turinį. Vienam operatoriaus kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais atliktas tyrimas ir socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai paaiškėjo, jog dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau negu trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susidarė net penktadalis šios amžiaus grupės atstovų. Socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesio, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti ir emocinę savijautą bei santykius su aplinkiniais, sako specialistai. Technologiniai sprendimai, pasak ekspertų, gali sumažinti dalį rizikų, tačiau jie nėra universalus atsakymas. Vaikai ir paaugliai greitai prisitaiko prie naujų ribojimų. Užsienyje jau fiksuojami atvejai, kai nepilnamečiai bando apeiti amžiaus patvirtinimo sistemas, net pasitelkdami dirbtinės programas ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Taip tik dar kartą parodo, kad vien tik technologijų neužtenka. Svarbu technologinės priemonės, svarbi higiena, anot ekspertų, tačiau dar svarbiau kalbėti su vaikais apie jų patirtis internete. Rekomenduojama tėvams atkreipti dėmesį į kelis signalus, kurie gali rodyti probleminį naudojimosi socialiniais tinklais, suprastėjusią nuotaiką, panaršymo, miego problemas, dirglumą, nuolatinį telefono tikrinimą ar mažėjantį susidomėjimą veiklomis už ekrano ribų. Svarbiausia, nepamiršti, kad socialiniai tinklai yra tik viena vaikų gyvenimo dalis. Gyvas bendravimas, hobiai, sportas ir laikas su šeima išlieka esminiai dalykai, kurie ir padeda išlaikyti emocinę pusiausvyrą.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Gegužės 9 Rusijai minint pergalės dieną, provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Latvijoje atnaujinamos antrojo iš Rusijos įskridusio ir nukritusio drono paieškos. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Rusijoje minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas praneša, jog provokacijos neatmestinos ir Lietuvoje. Žvalgyba prognozuoja, jog į gegužės 9-osios minėjimą gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, kurie tikėtina bandys demonstruoti draudžiamą komunistinio režimo simboliką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, trikdys rimti sovietinių karių paradų muziką, protestuos dėl nukeltų sovietų karių paminklų. PSD pažymi, jog kapinėse garsiai leidžiama sovietinių karinių maršų muzika yra nederama artimųjų atminimui puoselėti, susikaupti skirtoje sakralinėje erdvėje. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Dalies dyzelino akcizo gražinimo verslui finansų ministerija dabar nesvarsto, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Pagrindinėms verslo organizacijoms dar kartą prašant valdžios iki vasaros leisti susigražinti dalį itin pabrangusio dyzelino akcizo, finansų ministerija tokios galimybės kol kas nesvarsto. Balandį finansų ministras teigė, jog svarstomas dalies verslo siūlymas laikinai sumažinti dyzelino akcizą, gražinant vežėjams dalį mokesčių. Anot jo tariamasi, kaip šią išimtį būtų galima taikyti tik tarptautiniais maršrutais važiuojančiam transportui. Esą su vežėjais šis klausimas aptartas, jie pateikė savo skaičiavimus, bet jų pagrindimo dar laukiama. Ministras anksčiau sakė abejojantis, ar laikinas dyzelino akcizo sumažinimas, gražinant transporto įmonėms dalį mokesčio, padėtų gražinti į Lietuvos degalinės vežėjus, vykstančius per šalį tranzitu ir degalus pilančius kaimininėse šalyse, kur kuras pigesnis. Degalų akcizo gražinimo verslui sistema galioja 10 Europos Sąjungos šalių.
1: Toliau iš užsienio. Latvijos vidaus reikalų ministras pranešė, kad Latgaloje toliau bus ieškoma antrojo drono, vakar paryčiais iš Rusijos įskridusio į Latvijos oro erdvę ir nukritusio. Vakar vakarą nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė sustabdžiusios antrojo drono, nukritusio Latgaloje paieškas, tačiau kartu mano, kad dronas vis dar yra pavojingas ir gali sprogti. Tikėtina, kad paieškai vykdyti reikės perskirstyti personalą ir pakeisti taktiką, atsižvelgiant į drono galimo skrydžio kelio analizę ir nukritimo vietą. Patirtis rodo, kad vietiniai gyventojai gali būti pirmieji suradę droną, todėl labai svarbu, kad žmonės nesertintų prie tokio objekto, o apie radinį nedelsdami praneštų skubios pagalbos tarnyboms. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas sustabdė Jungtinių valstijų jūrų operaciją, kurios tikslas yra apsaugoti laivybą Hormūzo sąsiauryje dėl Persijos įlankos sąjungininkų spaudimo. Stotis NBC News remdamasi dviem Jungtinių valstijų pareigūnai skelbė, kad Saudo Arabija uždraudė Jungtinėms valstijoms naudoti savo bazę ir Saudo Arabijos oro erdvę šiai operacijai pavadintai Laisvės projektas. Žiniasklaidos teigimu ir Kuveitas nesuteikė Jungtinių valstijų kariuomeniai prie savo bazių ir oro erdvės. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: reklama.
1: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Radijas Gold FM

17 minutėlių po 12 valandos, kol pietų pertrauką mėgaujatės čia dar vieną žinutę iš užsienio apie vieną lankytiną objektą. Pietų Graikija, Peloponeso pusėsalis, ten įsikūręs Kalamatos uostamestis nuo Atėnų nutolęs maždaug 240 km, garsės dabar ne tik alyvogėmis, kaip garsėjo iki šiol, mat vieną jo daugiau aukštinamą papuošė išties įspūdinga freska, vaizduojantį legendinę operos dainininkę Mariją Kalas, milžinišką freską, gatvės meno platforma Street Art Cities pripažino geriausią praėjusių metų freską. Freskos Kalamato autorių žinomas graikų menininkas Kleomenis Kastopolos, Amerikoje gimusi Marija Kalas pasirinko dėl jos graikiškų šaknų. Dėl prastų oro sąlygų darbas užtruko daugiau negu mėnesį, nors iš pradžių buvo planuota, kad užtruks vos 2 savaitės. Ant dainininkės suknelės menininkas pavaizdavo ir garsiasias Kalamatos alyvogės bei figas. Suknelė, kurią sukūriau Marijai, simbolizuoja žydėjimą, gausą ir palaimintą žemę Kalamatos mieste ir visame Mesenijos regione. Taip pasakoja pats menininkas duodamas interviu. Dabar ir vietos žmonės, ir keliautojai ateina čia fotografuotis, vaizdai plinta socialiniuose tinkluose, todėl Kalamatos miestas tampa dar labiau žinomas. Na, o Marija Kalas labiausiai išgarsėjo po antro pasaulinio karo dainuodama Italijoje, tačiau jos romanas su Graikijos laivybos magnatu Aristoteliu Onasiu dar labiau susijo ją su Graikija, nors ji ir gimė Niujorke, kur emigravo jos tėvai. Po dainininkės mirties prieš 50 metus jos pelenai, kaip ji pat ir prašė, buvo išbarstyti Egėjo jūroje. Tad jeigu keliausite į pietų Graikiją, užsitaikęs jūsų maršrute Kalamatos uostamestis, būtinai susiraskite šią freską ir prie jos įsiamžinkite.

kalėdinį savaitgalį spramogautojus pakvies keliauti į legendą, kur kiekvienas galės tapti tikru gintarautojų karaliumi, pajusti gamtos stebuklą ir nepakartojimą pavasario magiją. Kurorte karaliaus gintaras, skambės muzika, vyks patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galę, jo netikėtas panaudojimo formas nuo kulinarijos iki pirties ritualų, vilios amatų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai, o šeštadienį Jūratės ir Kasyčio skveras virs tikrais legendiniais Jūratės rūmais, kuriuose skambės muzika, kvipės jūra, o ore tviros pasakiškam šventinė nuotaika. Beje, šiemet organizatoriai žada netikėtumų, kurie itin sudomint turėtų gintarus ir gintarės. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sušildyti net 1 toną gintarų. Tai yra kuo daugiau šio vardo savininkų, kurie prieš eidami į pirtį bus dar ir pasverti. Na, žinoma, neliks bedėmės ir kiti pramogautojai, kurie norės savo rankomis prisiliesę prie rekordo kūrimo. Visi gintarinio savaitgalio svečiai kviečiami verti bei pailginti šiuo metu jau 582 metrus siekiančius gintaro karolius. Na ir žinoma, pagrindinė šventės atrakcija gintaro lietus, kurį paplūdimyje ties jūros tiltu tradiciškai sukurs bangputys. Jis pažers apie 30 kg gintaro, kuriuos galės surinkti visi norintys, pajusti, kaip gintaro gabalėliai žyra virš galvos, pabandyti juos pagauti ore ar surinkti ir susišildyti juos delnem. Tai toks jausmas, kuris tikrai turėtų išlikti pakankamai ilgai. Tad tokie štai smagus dalykai savaitgalį nusimato Palangoje.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis daugiausiai pietinėje šalies pusėje palis, vėjas šiaurės rytų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Beveik 20 minutėlių lieka iki 14 valandos, kadangi šią valandą aš jau pasakojau, ką šiam savaitgaliu yra paruošusi Palanga, tai tuo pačiu dar priminsiu, ką kitam savaitgaliu yra paruošusi Klaipėda. Mes kalbam apie gegužės 15-16 dienas. Tą savaitgalį Klaipėda kviečia pasitikti vasarą taip, kaip moka geriausiai, garsiai, gyvai, su jūrinė energija, kur užlies visą miestą vasaros sezono atidarymas, pavadinimu keliame burės į vasarą, tap startu vasaros ritmui bei pakvies patirti jūros įkvėptą gyvybės skonių ir įspūdžių kupiną savaitgalį. Per dvi dienas klaipėdiečių ir miesto svečių laukia daugiau nei 10 skirtingų veiklų, nuo simbolinių miesto akimirkų iki gyvų koncertų ir taip toliau ir panašiai. Savaitgalis prasidės šurmuliuojančia muge, kuri kvies ragauti, atrasti ir pažinti jūrinę kultūrą. Vienas svarbiausių dienos akcentų jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas, smiltynėje vyksantis jautrus ir prasmingas renginys simbolinė miesto padėka, skirta pagerbti jūrinės kultūros puoselėtojus, jūrininkus ir su jūra susijusias iniciatyvas. Vakare Klaipėdos simbolis burlavis Meridianas pasipuoš naujomis burėmis, taip skelbiamas, kad vasara jau prasidėjo. Na, o didžioji savaitgalio kulminacija, žinoma, tradicinis laivų paradas. Dienos metu krizinių laivų terminale vyks veiklos visai šeimai, nuo kūrybinių dirbtuvių, sportinių rungčių iki įspūdingų uostų vilkikų pasirodymų ir netikėtų demonstracijų vandenyje. Na, o vakare jau Kuršių Marios nušvis iliuminuotas laivų paradas taps magiškų šviesų, muzikos ir vandens reginių, kuris kasmet sulaukia 1000 žiūrovų.
1: Radijas Gold FM.

0: Faktai Deribų.
1: Gal Prancūzija ir pelnytai laikoma viena romantiškiausių pasaulio valstybių, tačiau jau nuo 1910 metų priimtas įstatymas, kuris draudžia bučiuotis visose šalies stotise. Visgi baudos niekas už tai neduos. Blogiausiu atveju paprašys nebesibučiuoti.

0: pradėtas tyrimas dėl galimų finansinių pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje. Černobylio draudžiamojoje zonoje kilo didelis miško gaisras. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Kaip pranešė komitetas, įtarimų sukėlė federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos. Jos skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Remiantis skundu bei viešai prieinama informacija, gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Skundas apie galimus pažeidimus gautas įgyvendinant sportininkų teisių gynimo programą. Pagal ją sportininkai gali konfidencialiai pateikti informaciją. Apeliacinėme teisme antrą kartą apklaustas čekiukų byloje nuteistas buvęs konservatorių frakcijos seniūnas, pasakoja Gintaras Seniukevičius.
1: Čekiukų bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme dar kartą apklaustas buvęs Marijampolės savivaldybės tarybos narys bei buvęs konservatorių frakcijos Seime seniūnas Andrius Vyšniauskas. Apeliacinis teismas sprendimo byloje planavo paskelbti balandį, tačiau buvo nutarta atnaujinti įrodymų tyrimą ir dar kartą apklausti nuteistąjį. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų įsuvestinių, jose pateikdamas tikrovės netitinkančius duomenis apie neva patirtas telefono internetinio ryšio išlaidas, kaip susijusia su tarybos narių veikla. Apeliacinis teismas sprendimą byloje planuoja skelbti birželio 11 dieną.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamojoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą, pranešė Ukrainos valdžios institucijos. Jų teigimu radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta į naujas miško teritorijas. Dėl Irano blokados Hormūzo sąsiūryje Persijos įlankoje yra įstrigę apie 1500 laivų su įgulomis. Panamoje pranešė Jungtinių tautų tarptautinės jūrų organizacijos vadovas. Per daugiau nei 30 išpolių prieš laivų žuvo 10 jūreivių. Jis paragino nesiųsti laivų į Persijos įlanką, kad nepadidėtų jūreivių aukų skaičius ir nebūtų patirta dar didesnių ekonominių nuostolių. Prieš prasidedant konfliktui per Hormūzo sąsiaurį buvo gabenama apie penktadalis pasaulyje išgaunamų naftos ir dujų. Dėl sąsiaurio uždarimo pasaulyje smarkiai pakilo angliavandenilių kainų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia, Didė Sekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Lietuva pareiškė protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Kremlius atšaukė tarptautinės žiniasklaidos akreditacijas pergalės dienos paradui. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kuria Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastų urvų. Visus šiuos vyrus prisistačiusius Afganistano ir Šrilankos piliečiais, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai vėliau apgręžė ir grąžino į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius įtariama atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 atėjūnų. Vidutinės benzino, dyzelinų ir suskystintų naftos dujų kainos traukėsi trečią parą paeiliui. Jų kainos rytą mažėjo atitinkamai 1,3, 1,7 ir 0,2% pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dyzelino kainos Lietuvos degalinėse rytą svyravo nuo 1,85 iki 2,13 €, o vidutinė kaina sudarė 1,98 €. Benzino kainos vyravo nuo 1,67 € iki 1,99 €, o vidutinė kaina sudarė 1,80 €. Toliau už užsienio. Banke Vokietijos vakarinėme Zincigo mieste įtariamieji paėmė kelis įkaitus. Įvykio vietoje dirba daug policijos pareigūnų. Policija pranešime teigė, jog manoma, kad banko viduje yra keli įkaitų pagrobėjai ir įkaitai, ir kad tarp įkaitų yra grinųjų pinigų pervežimo automobilio vairuotojas. Maskvos kariniame pergalės parade, kurio pompastiškai paminima antrojo pasaulinio karo pabaiga, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė užsienio transliuotojų akreditacijas, išsamesnio akreditacijų atšaukimo paaiškinimo nepateikė. Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės. Leidinys atkreipė dėmesį, kad tai pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonėms anksčiau Kremliaus suteikta akreditacija gegužės 9-osios paradui. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Факты де рібу. Леофобія – тай балтос палвос баймė, о хіпофобія – баймė arkliams. Šiomis fobijomis sirgo ir Napoleonas Bonapartas, tačiau istoriniuose šaltiniuose jis vaizduojamas ant balto žirgo. Kodėl? Niekas nežino.

Japonijoje už beveik 700 tūkstančių dolerių parduotas kosmose pagamintos akis buteliukas. Plačiau apie tai netrukus čia, Vytė Česekaitė. Nedidelis buteliukas japoniškos akis pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos buvo parduotas už beveik 700 tūkstančių dolerių. Pranešė jos gamintoje šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti mėnulyje. Sakės gamintoje susivienijo su aviacijos ir inžinierijos bendrove, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakės ingredientais nusiųstų į tarptautinę kosminę stotį. Kaip teigiama šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko tarptautinės kosminės stoties patalpose, kuriuose buvo imituojama mėnulio gravitacija. Vasarį misa grįžo į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 ml sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 ml talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 686 tūkstančius dolerių. Likę 16 ml buvo skirti degustacijai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Gold FM.

weather girl.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkos ministras sako interpeliacijos nebijantis. Latvijos gynybos ministras teigia, esąs pasirengęs atsistatydinti dėl incidento su dronais valdymo. Dabar 16 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Nemuno aušros aplinkos ministrus deleguotas Kastytis Žuromskas neigė viešumoje sklindančią informaciją apie galimą partijos įtaką jos sprendimams ir teigė nebijantis galimos interpeliacijos. Ministras neigė prieš kelerius metus su ženkliai mažesnė nei rinkos kaina, įsigijęs namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų ir esantis jam skolingas. Apie galimą interpeliaciją ministrui užsiminė Aistė Gedvilienė. Ji teigė, kad kai kurios su ministerija susijusios informacijos kol kas negalima viešinti, nes žmonės liudija anonimiškai. Ministras pripažino, kad aiškinimasis dėl jo politinės komandos sprendimų Nemuno aušros narių elgė statybose ir aplinkos saugoje kelia į tampą. Lietuvos užsienio reikalų ministerija iškviestam Rusijos ambasados atstovui pareiškė griežtą protestą dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Rusijos atstovui įteikta protesto nota, kurią Lietuva griežtai pasmerkė Rusijos užsienio reikalų ministerijos išplatintą perspėjimą užsienio šalims evakuoti savo atstovybių diplomatinį ir kitą personalą bei piliečius iš Kyjivo dėl planuojamų Rusijos karinių pajėgų atakų. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas yra pasirengęs prisimti atsakomybę už tai, kad ketvirtadienio naktį Latvijos oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Todėl jis gerbs parlamento sprendimą dėl atsistatydinimo, kurio reikalauja kelios opozicinės partijos. Apie tai, kad tai yra probleminis įvykis, liūdė ir faktas, kad per keletą panašių atvejų praėjusiais metais Europos šalyse vienintelis kartas buvo Lenkijoje, kai įskridusi droną numušė naikintuvas. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomenėje yra minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, pabrėžė organizacija. Jos atstovas pažymėjo, kad kai kuriais atvejais net asmenys apsistoja toje pačioje kruizinio laivo kajutėje, atrodo, nėra užsikrėtę. Protrūkis kruiziniame laive, kuris dabar plaukė į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė didelį tarptautinį susirūpinimą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: prieš kelionę į Lietuvą eksponuotas Kyjive, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjevo Sofija muziejuje, metropolito namai. Tačiau dar 2008 metų Liepą jis buvo pagrobtas, o po 2 metų, sulaikius nusikaltėlius, dar 15 metų saugomas kaip daiktinis įrodymas. Smarkiai apgadinta kūrinį Ukrainos nacionalinio restauravimo centro specialistai restauravo 3 metus. Gelūno teigimu šio paveikslo parodai Lietuva prašė jau nuo 2019-ųjų, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, tai tapo sudėtingiau įgyvendinti. Pasak Gelūno paveikslą visos kelionės metu iki pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro lydėjo ginkluotos pajėgos. Prieš ekspoziciją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai paveikslui atliks rentgeno spektroskopinės analizės tyrimus, kurių metu bus nagrinėjami ankstesni užtepimai įvairūs sluoksniai. Muziejaus direktorius pabrėžė, kad Lietuvai dar sudėtinga įsigyti pasaulinės reikšmės kūrinių dėl jų kainos ir ilgų derybų. Tačiau tokios galimybės pamažu tampa vis prieinamesnės. Paveikslė Kristaus suėmimas, dar vadinamame Judo bučiniu, vaizduojama scena, kurioje Judas išduoda Kristų jį pabučiuodamas, o dešinėje kompozicijos pusėje Karavadžio, kaip manoma, pavaizdavo save. Jis laiko žibintą, kurio šviesa išryškina šią lemtingą akimirką. Kūrinys sukurtas 1602 metais.
1: Radijas Gold FM.
2: Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café.

0: Ministerija siūlo leisti bankams stabdyti įtartinas pinigų operacijas. Jungtinių valstijų prezidentas davė Europos Sąjungai laiko iki Liepos 4 ratifikuoti susitarimą, antraip grės didesni muitai. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų. Ikiteisminis tyrimas pradėtas išnagrinėjus Europos parlamento nario Dainiaus Žalimo ir kito pareiškėjo skundus apie Žemaitaičio vardų užregistruotoje paskyroje socialiniame tinkle viešai paskelbtą informaciją ir pasisakymus, kurie leidžia įtarti, kad Žemaitaičio veiksmuose gali būti neapykantos veikų požymių. Atliekant tyrimą bus siekiama nustatyti, ar Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika. Kilus įtarimų dėl sukčiavimo, finansų ministerija siūlo leisti mokėjimo paslaugų teikėjams laikinai apriboti į sąskaitą gaunamų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimo faktą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam asmeniui. Tokie pakeitimai numatyti ministerijos parengtuose mokėjimų ir vartojimo kredito įstatymų pakeitimo projektuose. Numatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjai privalės nuolat stebėti mokėjimo operacijas, dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie galimą sukčiavimo rizikas, naujas schemas bei apsisaugojimo būdus. Be to taip pat siūloma įpareigoti mokėjimo paslaugų teikėjus tarpusavyje keistis informaciją, siekiant greičiau nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4. Antraip grės kur kas didesni muitai. Trumpas sakė, kad apie šį klausimą kalbėjosi su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir sutiko jai duoti laiko iki 250-ojo šalies gimtadienio. Antraip dėja muitai iš karto pašoks iki kur kas didesnio lygio. Šių metų Liepos 4-ąją bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijos paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. Von der Leyen nurodė, kad blokas padarė didelę pažangą siekdamas ratifikuoti susitarimą iki Liepos pradžios. Gegužės 9-osios išvakarėse Rusijos pajėgos Ukrainos pasienio regionuose iš bepiločių orlaivių mėtė propagandinę medžiagą. Agresoriai platino skrajutes imituojančias Ukrainos grivinų banknotus. Medžiagoje yra pavojingų QR kodų ir pranešimų, kuriais siekiama diskredituoti Ukrainos karinę ir politinę vadovybę, kartu išnaudojant antrojo pasaulinio karo temą, raginant bendrai švęsti pergalės dieną. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl galimos korupcijos atleistas energetikos ir technikos muziejaus vadovas. Dronų atakos sutrikdė 13 oro uostų pietinėje Rusijoje veiklą. Dabar 17 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamą į referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų ateinančiais metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bystricką dėl galimos korupcijos. Pasak nacionalinio transliuotojo, pats Bystrickas kaltinimus neigia. Savo ruoštų sostinės meras atleidimo nedetalizuoja, nes esą nėra susipažinę su duomenimis. Vicemeris Simonos Bieliūtės teigimu, buvusių muziejaus vadovum nepasitikėjo dalininkai, o jie atleidus buvo paimtos ir darbo priemonės, kuriuose galėtų būti reikalingos informacijos. Anot jos į teisėsaugą nesikreipta, kol nebus išorės auditų įvertinta žala. Degalų kainos Vilniuje pastarąją savaitę smuko, o Talinėje ir Rygoje pakilo. Rodo degalų kainų Baltijos šalių sostinėse analizė. Palyginti su praėjusios savaitės ketvirtadieniu, Vilniuje benzino kainos smuko 1,5 cento, o dyzelino 3. Tuo metu Taline benzino kainos pakilo 19 centų, o dyzelino 16. Rygoje visų rūšių degalai brango 3 centais. Toliau įvykiai užsienyje. Pietų Rusijoje 13 oro uostų, taip pat Maskvos Vnukovo oro uostas laikinai sustabdė veiklą. Tarp dronų taikinių buvo Pietų Rusijos oro navigacijos eismo valdymo centro pastatas Rostove prie Dono. Pranešama, kad koreguojamos oro eismo valdymo procedūros ir skrydžių tvarkaraščiai. Rusijos žiniasklaida remdamasi Rusijos kelionių organizatorių asociacija pranešė, kad pietiniuose oro uostuose buvo atidėta arba atšaukta daugiau nei 80 skrydžių. Išvykimo laukia mažiausiai 14 tūkstančių keleivių. Indonezijoje įsiveržus Dukono ugnikalniui vietos policijos duomenimis žuvo mažiausiai 3 žmonės. Jie priklausė maždaug 20 žygeivių grupiai, kuri įsiveržimo metu šį rytą buvo ant vulkano. Institucijų duomenimis grupė kopė į ugnikalnį nepaisydama atitinkamo draudimo. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pavasarinės nuolaidos su Ekoš. Iki gegužės 24 dienos visiems Ekoš maisto papildams taikomos iki 30% nuolaidos. Ašvaganda, magnis, žuvų taukai, geležis, kolagenas, hialuronas ir kiti populiarūs Ekoš produktai jau laukia jūsų svetainėje ekoš.lt. Nepraleiskite progos maisto papildų įsigyti už patrauklę kainą. Ekoš, vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Jei gyvenimas būtų ištisa laimė, niekas negalėtų jos ištverti. Ir tada jį virstų pragaru žemėje. Senovės kinų išmintis.

0: Lietuvos geležinkeliai įspėja, jog dalies kelionių traukiniais trukmė dėl remonto ilgės apie 30 minučių. Černobylio draudžiamojoje zonoje didelis miško gaisras. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sudarė komisiją, kuri tirs Lietuvos čiuožimo federacijai skirtų pinigų panaudojimą. Kaip pranešė komitetas, įtarimų sukėlė federacijos panaudotos olimpinio solidarumo stipendijos. Jos skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. Remiantis skundu bei viešai prieinama informacija, gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Skundas apie galimus pažeidimus gautas įgyvendinant sportininkų teisių gynimą. Programą. Pagal ją sportininkai gali konfidencialiai pateikti informaciją. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja 30 minučių. Įmonė atnaujina maršrutų Vilnius-Kaunas, Vilnius-Ryga-Talinas, Vilnius-Šiauliai-Klaipėda, Radviliškis-Klaipėda, Radviliškis-Šiauliai-Mažeikiai, Šiauliai-Panevėžys bei Kauno-Šiauliai-Tvarkaraščius. Keičiant tvarkaraščius, nebus panaikintas ne vienas iki šiol vykdomas maršrutas. Kol keičiami tvarkaraščiai, trumpai stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais. Toliau apie įvykius užsienyje. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamojoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės nukritęs dronas sukėlė didžiulį miško gaisrą, pranešė Ukrainos valdžios institucijos. Jų teigimu radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Pasak Ukrainos valstybinės gelbėjimo tarnybos, dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta į naujas miško teritorijas. Dėl Irano blokados Hormūzo sąsiūryje Persijos įlankoje yra įstrigę apie 1500 laivų su įgulomis. Panamoje pranešė Jungtinių tautų tarptautinės jūrų organizacijos vadovas. Per daugiau nei 30 išpolių prieš laivų žuvo 10 jūreivių. Jis paragino nesiųsti laivų į Persijos įlanką, kad nepadidėtų jūreivių aukų skaičius ir nebūtų patirta dar didesnių ekonominių nuostolių. Prieš prasidedant konfliktui per Hormūzo sąsiaurį buvo gabenama apie penktadalis pasaulyje išgaunamų naftos ir dujų. Dėl sąsiaurio uždarimo pasaulyje smarkiai pakilo angliavandenilių kainų. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Gold FM.

0: Darbo ginčių komisija etikos mokytojos atleidimą iš Alytaus gimnazijos pripažino neteisėtu. Baigėsi įkaitų drama Vakarų Vokietijos banke. Dabar 18 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Iš Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos atleistos etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimą darbo ginčių komisija pripažino neteisėtu. Anot mokytojo šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas. Platukienė iš darbo buvo atleista vasarį. Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus smurtavo prieš mokinius. Tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė. Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą. Reikalavo kolegę gražinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą. Vilniaus savivaldybė atleido energetikos ir technikos muziejaus direktorių Mykolą Bystricką dėl galimos korupcijos. Pasak nacionalinio transliuotojo, pats Bystrickas kaltinimus neigia. Savo ruoštų sostinės meras atleidimo taip pat nedetalizavo, nes esą nėra susipažinę su visais duomenimis. Teigiama, jog buvusių muziejaus vadovų nepasitikėjo dalininkai, o jie atleidus buvo paimtos ir darbo priemonės, kuriuose galėtų būti reikšmingos informacijos. Į teisėsaugą dar nesikreipta, kol nebus išorės auditorių įvertinta žala. Toliau keliamės į užsienį. Įkaitų drama Vakarų Vokietijos miestelio Zincigo banke baigėsi. Pareigūnų teigimu du įkaitai buvo išlaisvinti ir nenukentėjo, o įtariamieji paspruko. Pareigūnai pateko į banko patalpas, tačiau nei vieno įtariamojo juose nerado. Tyrėjai dabar mano, kad iš karto po to, kai užrakino asmenį seife, nusikaltėlis ar nusikaltėliai pasišalino iš įvykio vietos kol kas nežinomų būdų. Vietos policija anksčiau skelbė, kad Vokietijos vakaruose esančiame Zincigo mieste banko plėšikai paėmė keletą įkaitų, o banką apsupo gausus ginkluotų pareigūnų būrys. Maskvos kariniame pergalės dienos parade, kuriuo pompastiškai paminima antrojo pasaulinio karo pabaiga, nebus ne tik karinės technikos, bet ir vakarų žiniasklaidos, praneša Vokietijos leidinys Der Spiegel. Kremlius atšaukė ne tik minėto leidinio, bet ir kitų užsienio transliuotojų akreditacijas. Išsamesnio akreditacijų atšaukimo paaiškinimo Kremlius nepateikė. Kitoms užsienio žiniasklaidos priemonėms buvo nurodyta, kad renginyje galės dalyvauti tik Rusijos žiniasklaidos priemonės. Leidinys atkreipė dėmesį, kad tai yra pirmas kartas, kai atšaukiama užsienio žiniasklaidos priemonių anksčiau Kremliaus suteikta akreditacija gegužės 9-osios paradui. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčių. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į Lietuvą iš Ukrainos apsaugos palydą atvežtas italų baroko dailininkui Karavadžio priskiriamas paveikslas Kristaus suėmimas. Pasak Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vadovo Arūno Gelūno, šis paveikslo atgabenimas ne tik dar viena meno ekspozicija, bet ir moralinė pagalba kariaujančiai šaliai. Kūrinys prieš kelionį į Lietuvą eksponuotas Kyjive, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjivo Sofija muziejuje, metropolito namai. Tačiau dar 2008 metų Liepą jis buvo pagrobtas, o po 2 metų, sulaikius nusikaltelius, dar 15 metų saugomas kaip daiktinis įrodymas. Smarkiai apgadinta kūrinį Ukrainos nacionalinio restauravimo centro specialistai restauravo 3 metus. Gelūno teigimu šio paveikslo parodai Lietuva prašė jau nuo 2019-ųjų, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje, tai tapo sudėtingiau įgyvendinti. Pasak Gelūno paveikslą visos kelionės metu iki pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro lydėjo ginkluotos pajėgos. Prieš ekspoziciją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauratoriai paveikslui atliks rentgeno spektroskopinės analizės tyrimus, kurių metu bus nagrinėjami ankstesni užtepimai įvairūs sluoksniai. Muziejaus direktorius pabrėžė, kad Lietuvai dar sudėtingai įsigyti pasaulinės reikšmės kūrinių dėl jų kainos ir ilgų derybų. Tačiau tokios galimybės pamažu tampa vis prieinamesnės. Paveikslė Kristaus suėmimas, dar vadinamame Judo bučiniu, vaizduojama scena, kurioje Judas išduoda Kristų jį pabučiuodamas, o dešinėje kompozicijos pusėje Karavadžio, kaip manoma, pavaizdavo save. Jis laiko žibintą, kurio šviesa išryškina šią lemtingą akimirką. Kūrinys sukurtas 1602 metais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkos ministras sako interpeliacijos nebijantis. Siūlomas referendumas dėl atsiskaitimų grynaisiais. Jungtinės valstijos karinėmis akcijomis žlugdo derybinį sprendimą, teigia Iranas. Dabar 19 valandų, čia Edita Česekaitė, labas vakaras. Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguotas Kastytis Žuromskas neigė viešumoje sklindančią informaciją apie galimą partijos įtaką jos sprendimams ir teigė nebijantis galimos interpeliacijos. Žuromskas neigė prieš kelerius metus už ženkliai mažesnę nei rinkos kainą įsigijęs namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų ir esantis jiems skolingas. Apie galimą interpeliaciją ministrui užsiminė komitete dirbanti Aistė Gedvilienė. Ji teigė, kad kai kurios su ministerija susijusios informacijos kol kas negalima viešinti, nes žmonės liudija anonimiškai. Grupė pozicijos ir opozicijos parlamentarų siūlo skelbti patariamai referendumą ir išsiaiškinti piliečių valią dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais. Jeigu Seimas pritartų referendumui, jis vyktų ateinančiais metais su savivaldos rinkimais. Referendume siūloma klausti, ar gyventojai pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais. Jeigu žmonės pritartų, būtų keičiama konstitucija. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja 30 minučių. Keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas maršrutas. Kol keičiami tvarkaraščiai, trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms šiais maršrutais. Toliau iš užsienio. Po abipusių atakų tarp Jungtinių valstijų ir Irano Teheranas apkaltino Vašingtoną žlugdant derybinį sprendimą. Tarp karo šalių šiąnakt kilo karinė įtampa. Jungtinės valstijos smogė taikiniams Irano žemyninėje dalyje. Iranas raketomis ir greitaeigiais kateriais atakavo Jungtinių valstijų karo laivus. Abi pusės prieštarauja viena kitai dėl to, kas pradėjo atakas. Jau trečiadienį Jungtinės valstijos apšaudė Irano tanklaivį ir esą apgadino jo valdymo mechanizmą. Jau daugiau kaip mėnesį Irano kare galioja paliaubos, tačiau karinė įtampa ir toliau yra didelė. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad mirtino hantaviruso protrūkio, kuris kilo kruiziniame laive, rizika visuomeniai minimali. Virusas plinta tik per labai artimą kontaktą. Organizacijos atstovas pažymėjo, kad kai kuriais atvejais net ir asmenys apsistoja tose pačiose kruizinio laivo kajutėse atrodo nėra užsikrėtę. Protrūkis kruiziniame laive, kuris dabar plaukė į Ispanijos Tenerifės salą, sukėlė tarptautinį susirūpinimą. Tiek žinių šiandien jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1942 sausio 17-ąją Kentukio valstijoje Louisville'yje gimė kultinio bokso pasaulio figūra Muhammadas Ali. Cassius Clay, tikrasis jo vardas, boksą ėmė treniruotis nuo 12 metų. Besimokydamas aukštojoje mokykloje, jis 6 kartus laimėjo Kentukio aukso pirštinę ir dėl to mokyklą baigė nepaisant labai blogų pažymių. Ali vėliau jokavo: aš sakiau, kad esu stipriausias, o ne protingiausias. Boksininkas visada pasižymėjo stipriu ir agresyviai teisingu gatvės leksikonu. Dėl to turėjo milijonus gerbėjų.
2: I pray to Allah to give me power to beat this man, not for myself. Oh Allah, let me beat this man, not because I want the money, not because I want to show off. Let me, we got people in the mud, they're scuffling, they're striving to be free. If I'm the heavyweight champion, I go on television. I can look at people like Sidney Poitier, all the black movie stars, all the black singers who are kissing everybody's whites behind.
1: Jo karjeroje 56 laimėtos kovos ir 5 pralaimėjimai. Beveik visi pastarieji karjeros pabaigoje. 1982 metais Muhammadui Ali medikai nustatė vegetacinį nervų sistemos susirgimą – Parkinsono lygą. 1996 Atlantoje vykusiose vasaros olimpinėse žaidynėse jam suteikta garbė uždegti olimpinę ugnį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur šalnus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 7 iki 12, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 10 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.

Pietų Afrika atšaukė dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad jį parengė dirbtinis intelektas. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Kisekaitė. Pietų Afrikos Respublika nusprendė atšaukti savo nacionalinės dirbtinio intelekto politikos projektą, paaiškėjus, kad dalį jo taisyklių sugeneravo dirbtinis intelektas, kuris rėmėsi išgalvotais šaltiniais. Ryšių ministras atšaukė šį dokumentą, kai paaiškėjo, kad bent 6 iš 67 jame pateiktų akademinių šaltinių buvo dirbtinio intelekto haliucinacijos, kuriuose buvo remiamasi neegzistuojančiais straipsniais. Dirbtinio intelekto politikos projektas buvo paskelbtas viešam svarstymui, siekiant įtvirtinti Pietų Afrikos Respubliką kaip dirbtinio intelekto inovacijų lyderę ir kartu bandyti spręsti etinius, socialinius ir ekonominius iššūkius susijusius su jo naudojimu. Dokumente buvo planuojama įkurti naujas institucijas, kurios prižiūrėtų dirbtinio intelekto naudojimą, įskaitant Nacionalinę dirbtinio intelekto komisiją, Dirbtinio intelekto etikos tarybą ir Dirbtinio intelekto priežiūros instituciją. Jame buvo planuojama numatyti mokesčių lengvatas, dotacijas ir subsidijas, kurios paskatintų privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant dirbtinio intelekto infrastruktūrą šalyje. Dabar šis dokumentas bus peržiūrimas iš naujo, prieš vėl jį pateikiant viešam svarstymui.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas šiaurinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 9, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 10 laipsnių.